To dažu de gus mun broma. Programmi son de campregatitur un haki braho. Si zakonisht të shtu edhe sonde, në program të të kemi muzik të zgjedur shkipe, në falin sonde se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B transmiton në gjumë shkipe, gjdo javën të enten, në orën 7.25, gjerëmin 8.30 bremeve, në modulin frekans, 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjusë, filloj me këngën Rovç Kipria, këndon Kazim Mizgjitji.

të dash dy gjysë, tani të dëgjojmë Edmondin, me këngën që ben zakonet kipatëm.

të dash dëgjus, tani të digojmë një tjetër keng, që po këndon Bulbuli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjuesë, tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mos u largo.